А дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип. А дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить.